odano enim nia ose woso eni bibia ujina. Idie unhiyane se ubeba Yesu Kristo enimu. Jidiemu, odomu, nukrediemu. Na wadani bedi edi achreo. Onsemu, ompemu. Onyo bia afiansa o baby sa wase. Se na ukura u godfather anyway. Se enipa ebe ma umwa. Eya no o sheshe adikwa ubenya efrim. Na ukura one wine. A ifye be mu ena ufri. En tombe na ubo. Oma mene huay, opa

0: Nana o say bonsu, bonsu o ba shenga oni asase ayaka no didi apoto yweputum o wea tanke bira onsura no josen o say bonsu ansi o weapem ni ananti wane gwanfeja biri biri basekuya okura basafa no kweso ya o say bonsu atrase wo ewiase ehugumediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre won prempremse wo metie nsempodo ni nsemuhu ni ne yakọ otwuko obreman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne moyati adio songeson ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun wode yang ne namhini o ewiase yehu o biase yehu ampa
1: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam ana sasabonsam na owo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ni onheshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni yachichibuya entiti yewiasi yehu nana osei bonsu bonsu yobu asheng ekitiki ni akataka akwentifi mampama orwe ngomang eni asabre koko oku nana oni muyeti yediesi uomirikisi ano bonsu yatakurame ni yampong nana wadi ya darabu jije ni tata bonsu wachiro bingdia eni wune ochiribing siya kuni yesie hey yewiasi yehu yewiasi yehu yampa
2: Sure.